terakhir kong kilaka sinaka kasalas adat yat ko check sumuju check kulibas tagna sa kasi radio on bepona abong in kawar programa amaneciendo con Cristo que te chivilag de las 5 de la mañana atat kira na sa ka radio receptor para que nan compartir su kin kamer emisora Mestiwas ka chabak chalas kung nasilak sinakaw kin kisas ablon planificar basarang kit mama chupo masamak ka khanish kit makar tash kit tumlok chik ich ka khabra kik biyerles tumlak kik bas matak chung kutam santiya watit lang sa senyor tara chka para ke skiru man tabi disir chiko niya rumial arlikwas chka chalas ni katsina na kutur sa Dios tara kakab porque va tiempo chekab pero kasu kamik kiyan takna ريكشون ريح بركليمة قتلاش نكتنا ترقى بايز قيك يا خيخ المالك لا قص كونو ما قرن نخماش من قرن إجليسيا نخم إنجلان سانتا ميسا برو نكتنا تقا كون قراسيون قان رسار

Historia de Guatemala. Tancachol chava, la historia de Guatemala es una gran investigación, shmana. Después de gatetingat bagachpam hun universidad, menchol pta historia shihuntanamet chavas, sino que at preparado para que naban investigar profundamente y haranat bajo un libro, nkahka historia. La investigación bantaka kamali kun hilal hek chalal y kun hilal antropólogos, arqueólogos nkisat hebak, etnólogos nkisat kbanik hevnak, nakan kibanch pam tnamit, tsra naleshwa la historia. Malkaran kachol tsra habrakik la historia de Guatemala. Mischol kantechka nmaho nakan kutki pakaslimal porque hao kuna khun warwach ksama khun warwach nqaban perha historia nermilu pach qawals nakish bantah kana taxiok pa religiones shiok pa instituciones shivankira instituciones شوان كيران خلال خي أشنق تبام تنامت نق شو بان تقشي أكبا إرخس مخما قتبل سيخ شم تبال بيش كي ألكالدز كولا ميخ قسب قانون أوان تقن بان تخاخم بيش إن خابرش نخابات شب نوكن لخا خال سماخ شو بكن پر كسلي مال كران قبيغا شبان خون قاهر شين اخنيت سرنا قبيه ترقاميك سنترو دي سالود شبان كان خون اسكوالا نقا تشاشوك الكالد نخارني اروغيخ پر اوخر تيمبو كان كيبنون كان اقتيت قما اوخر اوخير خاراكا شبان سومتر ايشي سمخا تاري لخ قبيه كاميك انبونا سان لوكاس توليمان Rilikwal alkal seru ya juci. Rirumam alkal sirk sah shismahar kis kibangkana jeni aruk iha alkal. Ikon hilal lo ker tiempo ktit kamah kasam patske ikon hilal nkhaus kamahon nerlak asman nerlak kis kawran kaban nakh atributo tskiwat alkal il tskiwat khemos i nkhaus kibapan nakh beymir. La historia de Guatemala nbir chavatet sharvna kayur qixtat shiko persama khara tiempo pak nuchak nhan bakna rubi trich rmal karai kun khilal iqtiti qawma u gher tiempo shelap kiwanaqsh banach kashi bana umiyar rmal kara mahonsh ki yakanta rubi khunacha trihuna chenak terkampa kawaikti di kamau khirtiem pushmaha khe kilwar shmaha khe kuliev shmaha khilal chka bakit kum kuchuj khesi ta khila tsantakai bakhara tiempo hatna metr khaval khavra khiyut akh barsa akh kol wakho kharas ki mah kana khe musi miskilok tana chutsrash kilokuga Trakat balzir, habis kisah ulir kara tempo. Komus mahol khawal, tanamit khawal, kan hilal khiyut kah, nihilal luar bah kawakok. Ia skia kah skia kiyun, skia bang kah kibu kiyun. En skia ien bakwa kat stampa. Campo San Jorge. En rubi San Jorge kotrin, nacuna khamahur. La historia de Guatemala nbih kuliev kaluarjok skia kahaki bitrih an puk arasu yak kuliev ha achaga brakari mahon xinjok rmal kara kun hilal ke maestros kun hilal profesionales es importante nel apkaban hilal kabraje achnak shik invasión
sometimiento. Es que va a imponer que religión. Es que van a imponer que van a ir para que se tojan gilal piaga. Se crechpa el war mexinta. Hagan bestra invasión, inconquista. De acuerdo a tet atzcaloc pechak, caran que mirija ojier. La historia de Guatemala luchó el chaval renjilal jabraketzik. Noxijón chnatzrik, sin chuak, sin capir.